شغل دیدی دم از دیدم از سر دیدم از دیدم از سر شوک تکسی مخصوص مزیر کارگر بوده اشی نسبی شور موریتانیا ویژه آن باشه گزیر راجع به واحدی